Nonsia bo ewa dum 106.3 insure 104.5 ya fileto memu eni ama odo so manfo ya mama adwo nwumre ya mama kwa ba wiase nyina nwumre nonsia kasebo